seu querer encontrou paz na vida. Bendiciones que jamás gozei.